شرح اولی بگو ولی به دادت برسه بلند یا ولی بگو تو را به جان کردت تو را به جان مکتبت من